Eddie. Lori. Ano jari. Ano ampari. Kama malo. Lori. Ano jari. Ano ampari.